Namlatim mesečno šest maraka, bude za cipovku i frtalj kile čvaraka, ološ mi veze.

0: 6:13. Prve informacije u jutarnjem programu Radija Republike Srpske tražimo u Automoto Savezu Republike Srpske. Tamo je Lidija Mić kojoj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mladene, želim ja vama. Dobro jutro svim vašim slušalcima. Saobraćaj se jutros na većini puteva Republike Srpske odvija redovno, osim na dionicama na kojima se izvode radovi gdje je obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj bez obzira što danas nema radova. Posebno izdvajamo putni pravac Banja Luka Klašnice gdje se formiraju duže kolone vozila. Duže kolone vozila se danas očekuju i na ostalim putevima kao i na graničnim prelazima, zbog čega je neophodna maksimalna oprezna vožnja. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da za duža putovanja izbjegavaju najtopliji dio dana, prave češće pauze tokom vožnje, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju saobraćajne propise. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone i regulisan je semaforima, dok se za vozila preko 3,5 tone saobraćaj još uvijek preusmjerava na alternativne putne pravce. Što se tiče graničnih prelaza, od ranog jutra pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, ali s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo, te su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima prije polaska na put savjetujemo da se o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj internet stranici ili pozivom na broj 1285. Do kraja septembra u funkciji će biti granični prelaz Krstac na putu Gac-Konikšić. To bi, Mladene, bile ove prve informacije za ovo nedeljno jutro. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Vama prijatno nedeljno radno jutro i do slušanja.
0: Hvala na ovim informacijama iz Automoto Saveza Republike Srpske. Javila nam se Lidija Mić. Također im je želimo ugodno jutro i dan svima koji su u Automoto Savezu. A kao i svima vama koji ste uz jutarnji program Radija Republike Srpske, sada je 6:15. Još jednom dobro jutro.

vratim se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan jedva preguram bez nas. Srce još zove te, ko tamo

0: Spoj tradicije teškog rada i plodne podmajevičke zemlje. Vodimo vas u Donju Trnovu, najmanje vrijednog domaćina i poljoprivrednika Tomislava Marića. Kako izgleda proizvodnja na selu koje je prepoznatljivo po vrijednim ljudima, sa kakvim se izazovima ovaj domaćin suočava u ovogodišnjoj sezoni i šta je ključ opstanka domaće poljoprivrede.
1: U Ugljevičkom selu Donja Trnova tradicija i napredak idu ruku pod ruku. Domaćinstvo Tomislava Bate Marića primjer je kako se predanim radom, ali i uvođenjem inovacija opstaje i napreduje na zemlji. Kao treća generacija na ovom imanju, Tomislav sa suprugom Milenom ponosno čuva korijene, dok se četvrta i peta generacija već uveliko uključuju u rad.
2: Ja sam na ovom imanju treća generacija i to je išlo sve sa širenju i građenju iz generacije u generaciju. To jedna generacija ne može postići, da budemo iskreni, ali izvjesno je da će i četvrta generacija se uključiti, to je moj sin, a od prije nekoliko dana ovdje će se igrati peta generacija, od sina je dobio ćerkicu, pa naša unukica. Inače imam još prije šest unuka i unukica, tako da nadamo se da će to domaćinstvo da živi i dalje.
1: Marići danas obrađuje 100 dunuma zemlje ove godine pod kukuruzom i 6 hektara.
2: Pa s obzirom kakva je suša, dobro mi je stanje. Bile su neke, početkom juna bila je kiša koja je malo doprinila tome zalihi da ima, a inače ja koristim ranije sorte, to su Dekalp ili Kašmir, Kaj Vesel, Zep, NS ili to, od tih ranijih sorti koji mogu da se vrše bez dosušivanja u vršaju. Znači da na jesen pokušavam da ne pravim sebi dodatan trošak. To se radi u jačem sklopu i zato je klipovi su tu budu malo kraći, ali je veći sklop i trebalo bi da bude prinos dobar. Tako da ispunjenost je zrna, znači nije zahvatilo toplotni talas, vidi se da je ispunjenost do kraja, tako da nema prošarica, da nije izgorelo, jer znaju kad su temperature i danske i noćne preko 25 stepeni, onda bude prošarano, ne bude svako zrnka oplodnjena i nema onda prinosa dovoljno. Tako da je ovdje ispunjenost do kraja i stvarno možemo biti zadovoljni. Sva agrotehnika mora se početi od oranja, da vam budem iskren, ako tu ne uradite kako treba, bilo koja greška ili terminska greška, da niste u terminu odradili dobro, bit ćete kažnjeni sa prinosom.
1: Dobar prinos donosi novi izazov, nedostatak radne snage i nestabilne cijene na tržištu. Zato su Marići klasične čardake zamijenili sopstvenim silosom kapaciteta 70 tona.
2: Uradili smo tu dupli silos koji ide na kipanje, bez ikakvih problema, samo se dovoljno kipa

0: i podnevnim časovima zbog veoma vrućeg vremena i visokog UV zračenja. Visoke temperature vazduha bez padavina u narednom periodu će uzrokovati probleme pri uzgoju jarih usjeva. Zbog mogućeg nastanka žegotina na biljkama preporučuje se zasjenjavanje. Usled visokih temperatura vazduha i dugotrajne insolacije preporučuje se navodnjavanje, naročito kod biljaka sa plitkim korijenovim sistemom.
1: Dragi prijatelji, slušali ste emisiju Poljoprivreda i selo koju je uredila i vodila Lidija Bešlić. Sa novim temama, aktuelnostima i pričama iz agrara slušajte nas za 7 dana. Želimo vam prijatan dan.

Moja sećanja datiraju dosta kasnije, negde tamo 44. peta. S obzirom da sam ja imala jedno detinjstvo u to vreme, vrlo staloženo, i ta su sećanja samo na nešto vrlo lepo. Mislim, kao jedna situirana porodica u Zagrebu, gde sam bila okružena svim mogućim pažnjama. Tako da tada, u to vreme, može da se kaže sve najlepše što može pružiti jedna porodica, s time što ja nisam imala nikakvo saznanje da to nisu moji roditelji. Imala sam i lutke i igračke, pa s obzirom da je to bila jedna porodica vrlo imućna. Otac je bio zanatlija, imao je svoje tri kuće u Zagrebu, i tako da su, svakako da sam bila okružena svim mogućim, i klavirom i ne znam svim mogućim što je jedna takva porodica mogla da pruži.

Ja se iz detinjstva samo sećam moje bolesti. Pošto sam u detinjstvu bila jako bolesna, imala sam težak ranhitis, da imala sam trbušni tifus koji se teško lečio sa dizenterijama i tako, tako da mi je detinjstvo, ranije detinjstvo, ono koje kao kroz maglu se sećam, uvijek se sećam doktora i bolnica i lekara i tako. Nisam dugo mogla hodati. I tako, pošto sam bila vrlo bolesna, često imala sam nekih halucinacija i bojala sam se obično vozova i tako. Bojala sam se velikih gomila ljudi i tako, ali to nisu moja saznanja. Mislim, ja toga nisam bila svesna. I sećam se da sam uvijek bila vrlo usamljena, s obzirom da su oni imali samo mene. I uvijek sam na neki način bila odvojena od druge djece. Bilo mi je zabranjeno da se družim sa drugom djecom, što ja to onda sam vrlo teško doživljavala, ne shvatajući zašto to čine. Ja sam uvijek onako tužno gledala kroz tu jednu ogradu. I onda kad bi te moje drugarice dolazile kod mene, one bi tražile moje igračke i ja bi im jednostavno i poklanjala samo da bi dolazile kod mene. E47. su počeli, kaže on, dolaziti ljudi u našu kuću, neki čudni ljudi, ljudi iz naroda, sa torbama, sa Korduna, sa Banije, sa Kozare. Oni su me gledali, prevrtali, zagledali, što je za mene bilo, mislim, strašno. Jer nisam znala šta ti ljudi hoće od mene. I onda 47. godine ja se razbolim. To su bile posljedice normalno logora i imala sam problema sa zglobovima i trebala sam da živim. Doktor je rekao mami da bi najbolje bilo da ja budem negde na moru. I ja odlazim iz jedne takve porodice u internat u Crikvenicu. Za mene je to bila jedna tragedija.

U tom internatu prvi puta sam bila godinu dana. S time što je mama dolazila i uvek je meni se objašnjavalo da sam ja njezina i premda ja tu već počinjem da saznajem neke stvari. Vi znate kako su djeca između sebe vrlo gruba i u takvim situacijama da isto kad je dete hendikepirano, to ćemo najpre reći njegovi drugovi ili tako, tako su i meni rekli, ma to nije tvoja mama i tako, mislim, ja sam vrlo očajna bila, normalno da sam dobijala i pisma i pakete sam dobijala, mama je bila uvek ovako velikodušna, na primjer poslala bi paket za mene u kojem je bilo, sećam se u ono vreme, oni konopci za skakanje, pa ne znam, bojice i tako, sve uvek nije slala samo za mene, nego je za drugarice koje su spavale sa mnom u istoj spavaonici, nas je bilo šest u spavaonici i tako.

1948. godine djeca sa mora odlaze na letovanje negde u kontinentalne krajeve, to ne bi znala da vam kažem gde, samo moja mama mene se čekuje tu da ja ostanem kod nje u Zagrebu dok djeca idu dalje. I na toj železničkoj stanici nastaje jedan haos. Ona mene prihvata i na jednom dolazi jedna žena i vikne na sav glas u sred železničke stanice u Zagrebu: evo mog deteta koga sam izgubila u ratu, u logoru, i počne da vrišti. Mama mene zgrabi, prvi taksi beže sa mnom kući.

E, tada ta žena dolazi kod nas sa svoja tri sina i ona traži da mene vidi i mama nju pušte i tada ja prvi puta prisustvujem da ti njeni sinovi svi preda mnom govore. Ona mene pomajka šalje u našu baštu da izađem, ali oni kažu ne, ne, ona mora biti tu. I ja počinjem da naslučujem. Ja još uvek sam u jednom paničnom strahu, jednom prelamanju, da, znate, da čovjek nije, ne želim da izgubim moju pomajku i kod mene se još, ne mogu da kažem da se onda javilo neko želja za neko majko. I ta žena je došla i otišla i onda je tu nastalo suđenje. Ona se sudila sa mojom pomajkom koje je trebalo skoro dve godine, tako da ja ostajem u Zagrebu i polazim u drugi razred osnovne škole, opet u treći u Zagrebu. I ta žena dolazi sa svojim sinovima u školu i oni mene ukradu na jedan najdrastičniji način, pošto se suđenje oteglo. Oni jednostavno dođu, uđu u našu školu, mene pokupe, učiteljicu onako grubo odgurnu i vode me sa sobom, uzimaju taksi koji plaćaju i vode me za Novsku, neko selo Boravac. Znam da nisam htjela da jedem, oni su me doveli u jednu kuću seljačku, mislim. I tako da je to za mene bilo strašno. Tako da sam ja već tada stvorila jedan otpor prema njima. Nije tu bilo nikakvih osjećanja, to je jednostavno bila jedna otmica za mene na najgrublji način. Onda ja dolazim u to selo pa se skupljaju ljudi koji svi nešto viču, nešto pričaju. Ja sam stalno bežala, znam da mi je to bilo strašno. I da sam plakala, da nisam htjela da jedem. Nikakvih tu osjećaja u meni nije bilo, jer ja sam još uvek moju pomajku smatrala mojom majkom, ja sam se njom ponosila. I onda mama drugi dan dolazi sa kolima supa zagrebačkog i oni mene vraćaju. I kad su oni mene odveli, ovaj jedan je rekao, Gitice, tebe tvoja mama čeka. Ja sam potrčala i kad sam je vidjela, nisam htjela da se odvojim od nje. I ona je rekla, niko te više neće uzeti i tako. I sad ćemo se, vratili smo se, noću smo se vraćali, bila je magla,

Ko dana se sećam da smo putovali, ali ipak Novska i Zagreb, i u ono vreme nije bilo ni autoputa ni ništa. To je bio prilično dugačak put i celo vreme sam ja držala grčevito mamu. I sećam se da me mama vodila i tata na sudsku medicinu. To je u Zagrebu gore na Šalati i tu su mi uzimali krv. I znam da su me vodili na sud i onda je sud donao odluku da ne budem kod kuće, da ne bi opet dolazila do takvih lomova, nego su me privremeno smestili u internat slepe dece na Jesenjaku.

Kada sam ja odlazila u internat i kada se mama razbila od tate, onda je otvorila kao jedan, eto kao ova komoda gde je tata imao dokumenta i tako je uvek to bilo zaključeno. Mama otvara to i vadi jedno ovako konopac sa jednim brojem. Znate, ja sam onda imala možda 12 godina, 13. Preteška saznanja za jedno takvu mladost. I ona mi kaže, eto vidiš, ovo su tvoji albumi. Slika, kao što ja imam svoje djece slike. Tu su slike i šetnje iz prve pričasti, ako znate šta je prva pričast. Ne znam, svih lepih uspomena. To su ovako dva albuma debela. I daje mi jednu kesu gde stoji unutra jedan konopac i na njemu jedan broj. I ona mi kaže, čuvaj to, to je sve što imam. To je u stvari tvoje. I ja budem smeštena u internat i šta da vam kažem, ruši se. Ostavim se jednostavno sam. Internatu i saznanje da u stvari nisi niči. Da ne pripadaš nikome. Da je u stvari sve laž. Da i te ljubav tako ogromna je mogla eto tako da se sruši ko kula od karata. Mislim, to su bili jako teški trenuci, ja popuštam i u školi. Jednostavno, ja više nisam ona osoba koja sam bila. Nemate nikoga više. Svega toga je bilo najstrašnije to što sam bila u tom Zagrebu, gde su sećanja bila tako, mislim, tužna. Ulica u kojoj sam odrasla, kuća gde sam živjela, gde sam odlazila, to se sada ne pripada meni. Ja sam tu stranac, ja sam tu uljez. I onda se u meni rađa jedan ponos. Nešto, znate, to čovjek nema, ni danas sebi ne mogu da objasnim i ja kažem, meni ne treba niko. Ja više njih ne volim i oni su na neki način, premda oni nisu krivi, ja to danas znam,

ali u ono vreme su za mene oni bili krivci svemu tome. Ne shvaćajući još da je tomu kriv rat, a ne on. Ja ponovo odlazim u internet, u Crikvenicu. Neko mesto gde ja znam, gde me poznaju, ja se vraćam tamo. I sećam se, to nikad nisam ni njoj priznala, ni nikome, da sam došla u internat, da sam sedela i da sam skinula taj krst i taj lančić i bacila ga u more i taj broj i sve, jer da sam to toliko mrzela sve i da sam uništila ta dva albuma, što mi je danas strahovito žao, ali onda je to bilo jače od mene. Jednostavno, počela sam da mrzim sve to. To je bilo jače od mene. Pa sam onda sama sebi rekla, ako već ja treba da budem sama i da me danas niko neće, znači, ja sam to svačala kao jedan lom svoj lični. Mislila sam da me ne voli niko, da ja ne valjam. I želela sam jednostavno da uništim sve što me vezivalo za to. I onda sam prestala i da pišem i da se javljam. I jednostavno smo izgubile svaki kontakt.

slede internati, moje školovanje i tako. I mislim, to je sad jedan period mog života koji je na neki način isti kao sve te djece koja su imala sudbinu moju, s time što oni nemaju ono što imam ja. Oni imaju neka druga sećanja svojih roditelja. Ja se za takva sećanja počinjem da ih ne želim o njima ni da čujem. Ne želim uopšte ni da tražim nekoga, ni ništa. Ja želim jednostavno da budem sama, da pokopam sve ono što sam imala i da počnem jedan novi život. Onda dolazi moje poznanstvo sa mojim suprugom, udajem se. I dolazi moje dete. I onda događa se opet nešto drugo. Moj mali sin jednostavno u drugom razredu osnovne škole. Opet, kao da se život ponavlja, on se razboli i dobija reumatsku groznicu. Ja odlazim kod lekara i to je vrlo burno i tako. I jednog trenutka profesor Kostić ovdje na klinici mene pita: da li ste vi u porodici imali nekoga bolesnog sa srčanom manom ili tako? Znate, to su trenuci jako teški za roditelja, za majku naročito. Počinje da se vraća jedan film unazad i ja udarim glavom u zid, ja ne znam šta je, kakve gene nosi moje dete ili ja, jer ja ništa ne znam ko sam i odakle sam. I tu, znate, čovjek preživljava opet jednu dramu, ponavlja se kao da se vraća sve unazad. Ja sedim pored postelje moga sina i onda tek svačam koliko sam nepravdu učinila moje pomoći. Ne javljam joj se, ne viđamo se. A ja jednostavno ne znam da odgovorim samoj sebi.

I jednog dana pročitam u novinama u Politici oglas, logoraši Stare Gradiške odlaze na komemoraciju u Gradišku. Tada ja upoznajem moje drugarice logorašice starije, upoznaju me sa Dragojem Lukićem, čovjekom koji traga za sudbinom djece Kozaračka. Upoznaju me sa Marinom Curlom, novinarom i knjižanikom iz Zagreba, koji je svoj isto život posvetio djeci i koji je pronalazio i vraćao na ognjište djecu, uglavnom Kozaračku. I ja pronalazim tri sestre na Kozari i brata u Međuvoću, selu Grbavcima. I danas, verujte mi, odlazim na tu Kozaru i moje sestre viđa i moga brata. Majka mi je umrla 64. Uvek govoreći moje braće i sestramo da sam ja živa, da treba da me nađu. Moj otac je poginuo sa tri svoja brata ovdje na sajmištu kao talac Kozaračke. Tu saznajem istoriju moje porodice, koja je toliko tragična kao i svih Kozarčana, da bi to bila jedna priča beskonačna koja teče na Kozari danas. Znate, ja se ne sećam Stare Gradiške. Ja se ne sećam toga ni slučajno. Ali verujte mi da u ovim godinama, kada sam ja, to je bilo 80-ih godina, 79-ih, tada sam ja već zrela žena i tako, to je osjećaj da si došao negde na neko izvorište, na neko mesto odakle treba da počneš da tražiš gde pripadaš u ovom svetu. Onda je jedan moj drug ovde iz Beograda, koji je tada isto tražio svoga brata, uzeo me pod ruku i pošao je sa mnom u tu kulu gde smo mi deca bili. On je bio tada 12 godina kada se sve to događalo i on počinje da mi priča kako je to bilo, kako su transporti stizali, kako je on izgubio brata i kako njegova majka i dan danas traži toga svoga brata. I mi ulazimo u tu kulu i tu je bila jedna izložba, postavka jedne izložbe gde su jednostavno slike neke, neki dokumenti, neka tako što su ljudi donosili. Tu nailazite na scene gde ljudi kleče po tim slikama i pale sveće. Oni nemaju groblje, oni nemaju obeležje. To su i ti obeležje. I od tada za mene ta Gradiška postaje neko svetilište, gde čovjek dolazi da se pokloni tim ljudima, tu na virusno osjećanje. Tu je čovjek svestan da treba da bude ponosan i da već

0: će to radi na tome. I da dok sam živa, ne govorim. Da se nikad ne bi ponovilo. Da više nijedno dete ne mora da dolazi na stratišta da traži svoje poreklo. A nas ima jako mnogo. Tu sam upoznala moje drugarice iz Siska, koji dan dana žive i ne znaju ko su. Tu je gomila djece koje i danas nose. To su danas ljudi. Mi nismo djece, mi smo ljudi. Znate, moji drugovi nose ime Nahod Gradišić. Što znači, vi znate što znači Nahod. To je nađeno djete. A Gradišić u staroj Gradiške logor. Prezime. Danas takvih ima koliko hoćete. Još nikad niko se nije potrudio da ih popiše i da o njima nešto kaže ovom svetu.
1: Reportaži o usvojenoj devojčici sa Kozare dodeljena je 1990. godine Povelja na festivalu Fedor.
2: Govorila je Brigita Fistrić, udata Knežević, rođena Mika Bundalo.
3: Slušate Životok radija Republike Srpske. U nastavku emitujemo sjećanja pjesnika Ljubivoja Ršumovića na novinarske dane u Radio Beogradu.
4: U fonoteci Radio Beograda i danas se čuva tonski zapis kreketanja koje je Ljubivoj Ršumović kao mlad novinar snimio negde na relaciji Beograd-Bar. Bila je letnja noć, voz je iz nekog razloga dugo stajao u bestragiji, žabe su bile neodoljive, a Ršum se u to vreme nije odvajao od snimača. Umela je sprava i da ga prevari, kao onda kada je snimao prvi intervju sa svojim idolom iz mladosti Brankom Ćopićem. Razgovor su ponovili, a mlađi pisac je zauvek uveo jedno pravilo. O svojim novinarskim danima, uredniku Dušku Radoviću koji nije podnosio proizvoljnost, o Norvežaninu koji nikom osim njemu nije dao intervju, o vremenu u kome je dečija publika bila poštovana, govori Ljubivoj Ršumović. Čućete dokumentarnu emisiju Tada su stvarno divovi hodali zemljom.
5: To oduševljenje stvaralaštvom, ta svest da ja pišući pesmu stvaram nešto što do tada nije postojalo uopšte. Nisam ja razmišljao o kvalitetu pesama. Čak nisam imao ni svest o toj nekoj, pa da budem samouveren eventualno da kažem, a pa to je to. Nego ja sam prosto pisao. To se odvaljivalo od mene kao od nekog brda, što se odvali onako grudva zemlje ili stena neka i tako dalje. To se rađalo ne toliko iz potrebe koliko iz nekakvog prirodnog izvora, a opet, kako da kažem, ne mogu da kažem da ja to nisam želeo, ja sam to voleo da radim. Što Duško Radović kaže na jednom mjestu vrlo lepo, kaže, decu treba učiti da hoće, a ne da moraju. Pa ja sam na silu nekako, na moranje, postao saradnik Užičkih vesti. Došao sam naravno iz sela, došao sam iz jedne siromašne porodice, i morao sam nešto da radim. Volao sam da crtam i dosta dobro sam, to sam još od detinjstva radio i vežbao, i počeo sam da crtam karikature za Užičke vesti i naravno da dobijam džeparac. Nisu to bile neke velike, ali

ipak dovoljno para da ja recimo ne idem više non stop u jednim pantalonama, nego da mogu da kupim pantalone, da mogu da platim da se slikam u fotografskoj radnji, da mogu da kupim cipele i tako dalje, i onda polako i da pomognem ponešto roditelje. Recimo, otac iz sela javi: dijete, pogledaj dole u gvožđari, u ferumu, u negde nađi ove klince za potkivanje volova, nema toga u selu i tako dalje, jer on se bavio, pored toga što je radio u opštini, ovako imao je, kako da kažem, zlatne ruke, pa je seljacima pomagao ako im treba potkovati volove pred zimu ili konje, onda je on to obavljao. Ja sam bio na prvoj godini studija tada, upravo se završavala ta prva godina, a družio sam se, sa mnom je studirao Miša Brujić, koji je kasnije radio u radiju, Filip David. Filip David jednog dana kaže meni: ajde, traži dečja redakcija Radio Beograda, Duško Radović, zvao me da nešto radim tamo, mene to mrzi, ajde, hoćeš li ti? Ja naravno svratim i ostanem u Radio Beogradu. Dakle, ja do tada ja nisam imao svest da pišem za decu, ali Duško Radović i tada je meni rekao: ti nemaš pojma za koga pišeš. To je rečenica koja je takođe odredila nešto u meni, kako da gledam, da ja i dan danas, kad me novinari pitaju kao: za koga ti u stvari pišeš, ja kažem, lukavo kažem, za decu u ljudima, ali i za ljude u deci. Duško Radović je bio dosta strog urednik, ali je, kad kažem urednik, onda je to titula par excellence što se tiče Duška Radovića. Znači, on nije, sad govorim recimo o Dušku kao uredniku Poletarca, nekako najboljem listu, časopisu za decu koji u to vreme u svetu, a ne u Evropi i ne u Jugoslaviji. Dakle, on kao urednik je imao, znači, viziju, koncept za svaki broj. Izlazio je mesečno, znači tog meseca to, treba o tome pisati, i onda kaže: ti ćeš, Dobrice Eriću, da pišeš to, Mića Danović će to, Dragan Babić će to, Ljuba Ršun će to. Ilustratori će biti taj, i onda ih zove. Iz cele Jugoslavije su ilustratori radni. Dakle, on je bio pravi urednik. Nije on čekao da mu pisci donesu, pa onda on od toga pravio list. Ne. On je pravio list ponekad tematski, a češće da bude maksimalno zanimljiv, da ima svega pomalo, i to svega najboljeg pomalo i tako dalje. Pa tako je, tako su mnoge moje pesme nastale. Recimo, on kaže: e, Brko, ovaj ćemo broj sad da posvetimo najmlađima. Ajde da vidimo šta bi mogli da... Ajde da ih naučimo da broje unazad. Od 1 do 10, pa od 10. I tako je nastala pesma 10 ljutih gusara. Došlo u moj krevet, jedan pao s kreveta, ostalo ih 9. I to su deca stvarno volele i vole i danas to slušaju, pevaju, da, Manda je to lepo pevao. Ja sam počeo da radim Dobro jutro decu, recimo, počeo. I sa njim sam napravio plan, šemu za svaki dan. On je rekao: ajde, moramo Čkalju, najpopularnijeg sada komičara u to vreme. I tako smo, kaže, evo, za njega će najbolje Aca Žak Popović, Aleksandar Popović, kaže, da piše. Pozovemo Žaka i dogovorimo se, i Žak smisli

inspektora Fusaklu. Tako da je svakog četvrtka ujutru inspektor Fusakla radio vežbe sa decom. Tako nagovarao decu, e sad ruku gore, sad ne znam, ovo je sad ono. Dakle, šta je Duškovo? Da onaj ko je najpopularniji tada govori deci neke ozbiljne stvari. Tako recimo kasnije kad je Bajford radio Poletarac, pa sam ja to preuzeo naravno od Duška, prosto u fazonima i forama, reklamiramo pranje zuba, naravno da pranje zuba reklamira Oliver Mlakar, to vreme popularan televizijski, ili Mića Orlović. Mića Orlović govori takozvane vesti iz nesvesti, a to su one budalaštine koje sam ja smišljio, kao recimo Toša Bajić sa Fruške gore primetio je iznad Fruške gore nevidljivu pticu. Na novinarsko pitanje kako nevidljiva ptica izgleda, Toša je stručno objasnio, pa ista je kao vidljiva s tom razlikom što je nevidljiva. I sad kad takvu vest čita Mića Orlović, onda je to zanimljivije i, kako da kažem, duže se pamti, nego da to govori neki klovn. Duško Radović se užasavao proizvoljnosti. Pa to je ono, recimo, odem ja sa svojim sinovima kod moje majke u selo i ona ih vodi u štalu da im pokaže kako ona muze kravu, kako vari mleko, kako, pa dobro, djeco, hoćete li sad varenike, pita ona. Oni kažu, bako, mi ne pijemo mleko iz krave. Pa kažu, dobro, iz čega pijete? Iz tetrapaka. I majka mene zove telefonom, sad očajno, šta da radim, dijete, neće da piju mlijeko, mi smo i jekavci, znači Zlatiborci. Ja kažem, slušaj, evo, idi odmah tamo na rampu u prodavnicu, kupi jedno mlijeko u tetrapaku, prospi ga, sipaj svoje mlijeko i daj, sipaj svoje mlijeko, neka piju. Ili recimo, ona njima pokazuje kako kokoške na gnezdu, kao svaka koka svaki dan snese po jedno jaje, pa tako kad one snesu po dva, tri jaja, ja im uzmem dva, a jedno im ostavim, da one znaju da je tu njihovo gnezdo, pa da sutradan snesu još jedno jaje. A oni kažu, bako, ta tvoja kokoška je zastarela. Kaže, pa kako, djecu, zastarela? Tako svaka koka radi. Kaže, ona Adro Kokina na televiziji odjednom snese 50 jaja. To sam ja pričao Dušku Radoviću i on je išao da interveniše u marketingu. Nemojte objavljivati to da se odjednom ispod kokoške u reklami Agro Koke stvori 50 jaja. To je dezinformacija koja decu drži u zabludi. Saznat će oni jednog dana, ali mogu i da ne saznaju i da celog života ostanu u zabludi da kokoš nosi 50 jaja odjednom. Eto, takav je bio Duško Radović. To je bilo, ja sam već bio na televiziji, naravno, i dobro, imao sam neku vrstu autonomije, recimo, mogao sam, i to je vrlo važno bilo, mogao sam da kažem, ja bih hteo sa ekipom da odem do Nordkapa, najsevernije tačke Evrope, i da usput snimim za tih 20 dana koliko ću putovati gore, da snimim 10 emisija. To se moglo u to vreme. I tako stignemo mi u Oslo i dobro, ja pripremio sam se unapred, Ratko Ilić je bio reditelj, ide sa mnom. Dogovorimo se mi već u avionu, otprilike dogovorimo se šta imamo u Oslu, da snimimo Frogner Park, da snimimo muzej Kon-Tikija i šta još ispadne. I dobro, snimimo mi Frogner Park sa skulpturama Gustava Vigelanda i sve to. Idemo u muzej, a kaže nam jedan, on je bio predsjednik Crvenog krsta Norveške, nekako smo se upoznali.

stanjem. Kažem ja da želim da sa direktorom tog muzeja Kon-Tikija napravim razgovor. Kaže, neće, on ne daje uopšte, ne daje razgovor, ne daje intervjue, ne želi da razgovara sa novinarima, kaže, i dobro, ne želi, u redu je. Snimimo mi taj muzej, snimimo taj splav, prijavim se ja tamo kod sekretarice, kaže, pa ne, ne, nema, naš direktor ne želi da, ja kažem, pa dobro, pustite nam se onda razgovaram. I tako u razgovoru ja njemu kažem, pita on zapravo odakle sam, šta želim, ja ispričam, kaže on, u redu je, možemo da razgovaram. U razgovoru ja ga pitam, a čuo sam da vi nikome niste dali intervju, da sad dajete meni, kako, zašto, i on kaže, jedan naš avanturista, major Angel, čija se skulptura nalazi tu ispred skakaonice Holmenkollen, tu, kaže, blizu Osla, idite, snimite, kaže, njega. On je vrlo zanimljiv. On je bio pionir smučanja u Evropi. On je prve skije, recimo, odneo u Francusku. Pa je on, gde god čuje da se neka slabiji neki narod bori protiv jačega, on ide na strani slabijeg da se bori. Tako se on u Africi na strani bura borio protiv Engleza. Prešao se, kaže, kad je čuo u Rusiji, kaže, da je počela revolucija, on ode da se bori na strani belih i naravno, kaže, tamo pogine, nažalost. Ali čuo on pre toga još da na Balkanu postoji jedan mali narod, srpski narod, koji se bori protiv Osmanlijskog carstva. Čuva Evropu od Osmanlija, kaže, koji su bauk, koji žele po svaku cenu da osvoje Beč i tako dalje. Kaže, i on natovari, kaže, skije na leđa, kaže, i ide dole i stigne, kaže, u Crnu Goru. I kaže, tamo bude i uhapšen, kaže, jer u Crnoj Gori nisu znali šta je to što po snegu, kaže, negde na dormitoru, tamo gde, kaže, u oblaku bele prašine, belog snega, kaže, juri sa pelerinom, misli da je nečastivi, pa ga žandari uhapsili. To on o tome piše, kaže, u dve knjige koje svaki Norvežanin drži i dan danas pored Biblije na natkasni. Otuda naša simpatija prema vama Srbima. Kaže, otuda majka Karašjok, kaže, ići ćete gore u polarni krug, naiđete u Karašjoku, potražite majku Karašjok koja je spasavala vaše ljude iz nemačkog logora gore. Što sam ja naravno i uradio, tako da sam napravio i razgovor sa majkom Karašić, tako su je zvali tamo, inače ona ima drugo neko, Kirsten ili ne znam kako se prezivala. E sad, zašto nikom drugom nije davao? Mislim, on je meni ispričao taj slučaj kako je on bio umoran strašno posle Drugog svjetskog rata. A on je bio u stvari među komandosima, mislim da je on i komandovao grupom komandosa norveških koji su uništili Hitlerovu fabriku teške vode u norveškom fjordu. Da nije ona uništena, Hitler bi napravio atomsku bombu pre Amerike i pre Rusije, jer je za njega radio Werner von Braun, onaj koga su Amerikanci zarobili i odveli u Ameriku, i on je napravio prvu atomsku bombu, zapravo hidrogensku, ne znam koja je bila, atomska, ja mislim da je bila prva za Ameriku. A da je napravio za Nemce, Nemci bi sravnili London, jer su Nemci već bili napravili to isto. Von Braun bio smislio one rakete, leteće V1, V2, koji su mogli da nose atomsku bombu do Londona. Sa kopna iz Holandije, sa evropskog kopna. On je bio taj komandos i on je, kad se vratio, nije htio uopšte da učestvuje u javnom životu i to u toj nekoj slavi. Toga je zamaralo, toga je podsjećalo na taj užas kroz koji je prolazio. I tako. Recimo, kaže Duško Radović, je, Brko, ideš da snimiš Branka Ćopića. Ja sam se sa njegovom poezijom

0: gimnazijom upoznao u trećem razredu osnovne škole. U Ljubiš je došla učiteljica Milica Vođević, koja je donela godišnjak neke pionirskih novina, ono, ukoričeno. I odmah je sa nama, decom, odmah prve godine htjela da napravi priredbu za naše roditelje. I uzela jednu Brankovu poemu koja se zvala Deda, unuk i petogodišnji plan. U toj poemi deda je reakcionar. I naravno ne da on svome unuku da on ide na ekskurziju tamo sa decom. Ne da on ništa. Jer je protiv nove socijalističke, komunističke vlasti. I dobro, ja sam čak igrao to reakcionarnog dedu, pa su me moji seljaci gađali novinama i čarapom. Zato što ne dam detetu da ide na ekskurziju. Tako da, kako da kažem, mene je odmah ta lakoća kojom Branko Ćopić piše te svoje pesme i poeme fascinirala. I ja sam kad se završila ta priredba, naravno bila je uspešna, Bog zna kako, svima nam je bilo žao, svi smo naučili na pamet tu poemu. Jednom u selu nekom deda i unuk bili, pa su se jednoga dana s državom zavadili i tako, mislim, vrlo, vrlo lako se uči, lako napisana, fino. I mi smo nastavili, ja sam recimo nastavio, uzimam njegove rime, Brankove, a ja pišem svoju pesmu u jednom u našem selu. Sava i Vera bili, pa su se jednog dana, ne znam, zaljubili ili zavadili, zavadili. Tačno sam uzimao rime Ćopićeve i pisao. Tako da sam ja Ćopića, naravno, upoznao vrlo rano. A jednom smo imali na Kolarcu neko satirično veče, pa je učestvovao i on. Naravno, ja sam mnogo puta se sretao sa njim i čak prisustvovao nekim njegovim fantastičnim anegdotama, danas su to anegdote, naravno, nekim događajima. Ali ja mu se izvinim na Kolarcu, kažem, izvini, molim te, Branko, sad, posle 40 godina, ja ti se izvinjavam, kao dete sam uzimao tvoje rime, a ja pisao svoje pesme, kao, ajde, bogati, šta se izvinjavaš, dobro si ti ispao, na koga si se ugledao. Tako je on, ovaj, a inače, jednom smo putovali zajedno, bio je avion, onaj DC-3 sa propelerima, putovali su pisci iz Beograda, bila je Desanka, Mira Alečković, bio Mirko Petrović, bio Voja Carić i ne mogu da se setim, i bio i Branko Ćopić. Putovali smo u Split, ja sam krenuo kao reporter, tad je već bio Uher, magnetofon. Negde iznad Bosne počne nevreme i počne da se tumba taj naš avion u kome smo bili, da skače. Tada sam prvi put video munju, taj elektricitet u obliku lopte, kako se kotrlja niz krilo, ovako udari u avion pa se onda skotrlja ovako. Siči Mira Alečković uhvatila za Desanku Maksimovića, će da je udali. Siči, kuka i tako dalje. Nikome nije pravo, svi smo, znači, u strašnoj tremi i u strahu. A onda u jednom trenutku Branko Ćopić ustane, raširi ruke, kaže, o Bože, sad mi gledamo u njega, moli se, o Bože, ako jesi na nebesi, daj udesi, ako nam se nešto desi, da padnem po stjuardesi. Vrlo vedar, uvek spreman za šalu, za doskočicu, i utoliko je tragičnije to što je njega nateralo da završi život tako, samoubistvo.
1: Godinama ranije, kao mlad novinar, Ljubivoje Ršumović nije uspio iz prve da zabeleži razgovor sa Brankom Ćopićem.
0: I naravno ja uzmem taj majhak, magnetofon, neki

kvalifikacijski i tako dalje, taj koji se navija rukoma, a kao snima, i odem kod Branka, napravimo mi razgovor, govorimo pola sata, pričamo, i ja dođem, vratim se u studio u Makedonskoj 21, Ljuba Vujsić, sada bio tamo tehničar u studiju, kaže, Ljuba Vujsić, šta je ovo bre? Salata unutra. Kaže, ja nema ništa. Gotovo. Ja očajan. Dođem do Duška Radovića, Duško stanovo onda u Albanskoj ulici gore. Dule, reko, stvar propala. Kaže, ma nije propala, kaže. Idi zove bre Branka, ponovo snimite. Nema propala, moramo da imamo Branka. Pa reko, da li bi ti? Pa kaže, dobro, ajde, ja ću. On zove Branka. Branko naravno kaže, ma naravno, događa se, dođem. I odem ja i naravno onda povedem malo računa. Možda je i moja greška, mislim, to je bio početak. Tako da, eto, od tada ja, sad recimo da vi kad preslušate ovo, vidite da nešto ne valja, ceo razgovor je propao. Naravno da bi ja odmah pristao, jer je i Branko Ćopić meni bio dobar i pristao. A zašto bi ja bio sad lošiji od Branka, nego ću da budem kao on dobar, pa ako ovaj zapis ne bude valjao, snimit ćemo ponovno.

0: Vlada Panović rođen je 11. novembra 1967. godine u Kraljevu, gdje je završio nižu i srednju muzičku školu Stevan Mokranjac. Svestranu ljubav prema muzici ispoljio je u istraživanju i proučavanju svih muzičkih žanrova, ali i kasnije interesovanje usmjerio na raznovrsnost i bogatstvo balkanskog folklora. Najznačajnija priznanja u dosadašnjoj muzičkoj karijeri bila su prva harmonika Srbije Aranđelovac 1994. godine, prva harmonika Jugoslavije Soko Banja 1997. godine, kao i nagrada lista Večernje novosti, također za osvojeno prvo mjesto. Sa svojim orkestrom učestvovao je na koncertima, festivalima i svečanostima, prateći kako mlade pjevače i instrumentaliste, tako i afirmisane interpretatore narodne muzike. Od 2000. godine član je Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, a od januara 2010. godine postaje njegov šef. Zaista dobre reference za portret u našoj emisiji. Svezrnu pomoć u realizaciji dali su nam Snežana Stanojević i Nenad Kamidžorac, kolege sa Radio Beograda.
1: Reči ti meni malo pre, moram ja na ti, pošto već dugo godina sarađujemo i znamo se, da si od 15. godine postavio sebi za cilj da ćeš da sviraš harmoniku i da će to da bude tvoj životni poziv.
2: Pa, evo sad ću malo pojasniti to. Ja sam inače u 9. godini dobio svoj prvi instrument. Dočekao sam ga ovako sa puno strasti. Otac mi je to, neću zaboraviti nikad taj trenutak kad sam to uzeo u ruke. Mada moram priznati, sa upisom i muzičke škole niže, već je to bila malo neka blaga i averzija kao i kod svakog mladog dečaka koji voli malo da igra fudbal, voli ovo. Tako da prve dve godine se možda nisam snašao baš najbolje, to je bila moja 9. i 10. godina, međutim vrlo brzo, možda negde 13. i 14. čak pre 15. godine, sam shvatio da će to negde biti moj životni poziv. Zašto? Zato što sam, tad je naravno postojao, koliko se ja sećam, prvi i drugi program televizije i ja sam se tu, da kažem, na prvo slušanje zaljubio u ovaj orkestar gde ja nastupam i gde koji vodim od 11. januara 2010. godine, Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, zato što me inspirisalo umeće tih majstora tada i tu sam prepoznao da narodna muzika može da se izvodi na jednom višem i intelektualnom nivou i moja neka percepcija estetike je prosto bila zadovoljena tim slušanjem tog orkestra.
1: Jedino
2: i naravno to je i prva ljubav i ružno reći cilj. Ja sam prosto bio zaljubljen i nisam mario da li će se to desiti ili ne, ali jednostavno to mi je bio ideal svih ovih godina i naravno taj ideal sam i ostvario u mojoj 30. godini kad sam na poziv velikog Ljubiše Pavkovića došao u taj orkestar, on me izabrao i prosto tako krenuo.

0: Reci mi, Vlado, zašto baš harmonika i da li neko svira u tvojoj porodici?
1: Pa, moj otac je intelektualac, inače profesor i filološki fakultet, i majka također. On je svirao violinu kao u učiteljskoj školi, ali mislim da to nije presudilo. Jednostavno, taj kraj dole, Kraljevo, gde protiču tri reke, i Ribnica, i Ibar, i Morava, neke čudne stvari su se tu dogodile.
0: Čudni vodotokovi.
1: Da, iz tog kraja potekao i Tozovac, i jedna Lepa Lukić, i Novica Negovanović, i da kaže malo tamo i ka Mrčevcima, i Miroslav Ilić, i Topalović, i mnogo, i Mijat Mijatović.
2: I Lepa

0: Pa Lukić, pa da krenemo prema Kruševcu, tu je potekla Radojka.
1: Ah, sela Globodera, ona mi je zaista bila velika inspiracija, mogu slobodno da kažem, Radojka, takav harmonikaš poput Radojke se ne rađa 200 godina.
0: Vlado, ima jedna stvar, a to pričaju, ja sam tu čak čuo priču od jednog snimatelja, pa da kažemo, dugogodišnji snimatelj Radio Beograda Ćesarevića, kad on kaže, znaš, kad Radojka sebi svira drugi glas, pošto je već počelo više kanalno snimanje, nije sa tom lepotom izašlo kao kad nju prati, recimo, Tine.
1: To smo mi komentarisali dosta puta i evo skoro, kad sam se vraćao nekim, možda i tužnim povodom za Kragujevac, da ne pominjem to sada, pustio sam Radojku da je slušam i prosto, pošto mi je odvojilo u kolima i levi i desni kanal, ja sam bio zaprepašćen, mada znam za Tineta da je bio za majstor druge harmonike, nije to meni ništa bilo novo, ali prosto uvijek kad se podsjetim na to slušajući njih dvoje, ja zaključim da je to briljantno osvirana druga harmonika koja ne treba da bude tako precizna kao prva i ne valja da bude, da se ne bi izgubio izraz u prvoj harmonici. Neverovatno da on koristi druge registre, da Radojka svira recimo u kabini, da kaže stručno, on svira u sopranu i to zvuči, pomešaju oktave, ali to zvuči prelepo. I ja prosto, evo iz ove vizure, kažem da je Tine bio najbolja druga harmonika, što ne znači, ipak Radojka je bila Radojka. Nemoj niko tu da ima sumnje, Radojka je bila Radojka, a sve drugo je bilo pomagala i ne znam šta još, ali ona je bila fenomen.
0: Kao profesionalac, Radojka je svirala sa 4 prsta samo. Desne ruke.
1: Jeste. Ruski štip harmonike, neobičan za ovo podneblje. Nikoga ga nije svirao, samo on. Ili je dobila tu harmoniku od njenog oca, Tike Globoderca, čuvenog harmonikaša, starog, predratnog, i ona, ne znajući šta je, tražila je po toj testori. Ono kad bi uzela drugu harmoniku, recimo ovu koju sviraju 99% harmonikaša dugmetarskih u Srbiji, ne bi mogla da se snaći. Jednostavno, kao ni oni na njenoj. To je tako bilo u to vreme.

0: violončelo u orkestru. Dobro. Skoro ste uveli.
1: Pa, relativno skoro, zadnjih 20 godina.
0: Samo da kažemo, dobro, ali jedno vreme nije bilo violončeliste. Prosto nije svirao violončelista, ja dobro znam da nije bilo violončelista skoro 10 godina.
1: U Narodnom orkestru, prvo zašto su se borili da uvedu bio je bubanj, koji je bio zabranjen potpuno od tadašnjeg rukovodstva. Tad je bilo dosta strožija disciplina. Ne disciplina, jednostavno takvi stavovi i muzički ukusi. Onda se neko, odnosno gitara, izvinite, izborili su se jedva za gitaru. Pa su onda...
0: Pokojni gospodin Ješarević uspio da uvede uspeo na mala vrata.
1: Pa je onda negde nekih godina posle toga nekako, čak mislim da nije za života Ješarevića, da je tek posle toga bubanj...
0: Nije za života Ješarevića bubanj.
1: Ali čelo recimo bilo kod Radojke zastupljeno bez obzira što ga nije bilo u Narodnom orkestru. Ja dok sviram u Narodnom i pre mene 15 godina sigurno zadnjih 25 čelo postoje.

0: Svirao si koliko godina? Kao član? Kao...
1: 10 godina.
0: 10 godina. 2 godine ili koliko si šef Narodnog orkestra?
1: Godinu dana.
0: Godinu dana. Šta si zatekao? Šta se promenilo, a šta bi promenio?
1: Pa to moramo sagledati iz više uglova. Jednostavno, promenilo se, nešto se promenilo. Promenilo se prvo vreme. Ušli smo u jedan novi 2000. godinu pa nadalje. Prosto, ukusi su se malo promenili. Zatekao sam orkestar, naravno, koji ima tradiciju od 60-70 godina. Da ne licitiram sada, ali veliku tradiciju ima taj orkestar i naravno muzičar u njemu koji mogu da slobodno kažem da možda će zvučiti pretenciozno, ali nikad nisu ni bili bolji nego sad. Premda nam vreme ne ide na ruku, jer zatrpani smo kanonadom raznoraznih kičeva koji napadaju stalno sa raznih strana, kao ne znam, neka tužna bolest koja stalno hoće čoveka da uvede u neki svet, a mi se branimo od toga. Mi hoćemo da ispoštujemo i vreme, hoćemo da idemo u korak s vremenom, ali to ne znači da mi treba da zaboravimo našu tradiciju i smatram da je možda pobedonosna stvar da mi na jednu širu orkestraciju da pokušamo da ove stare pesme izvodimo malo savremenije. Kad kažem savremenije, ne mislim nešto
2: da.
1: Moda u muzici je prolazna, ono što dolazi s njom i odlazi.
0: Jel to podrazumeva što ovom rečenicom, izvinim što te prekidam, da idemo u korak sa vremenom?
1: Da.
0: Znači, to je taj novi aranžman i...
1: Jeste. I da koketiramo malo sa nekim i novim stvarima koje su svojim kvalitetom stekle jednu određenu reputaciju da se nađu na našem repertoaru. To i radimo na emisijama. Nemojte misliti da smo stalno srećni što izvodimo neke pesme koje možda i nisu, ali jednostavno neki put je potrebno nešto i komercijalno, prosto da eto, ne možemo baš biti idealni u svemu, ali verujte da ću ja pokušati i sigurno i uspjeti da sve ono što je bilo lepo od naših majstora koji su vodili orkestar sačuvam i od zaborava i da krenemo dalje, ne kršeći tradiciju u nikakvom smislu.
2: Homoljski vez ne krši tradiciju ni u kakvom smislu. Vlada Panović, solista.

0: Ovo je homoljski vez sa prvog kompakt diska. Posle prvog, što je bilo sve na prvom, da se podsjetim?
1: Pa, na prvom je bila jedna, kako bih rekao, jedan omaž srpskoj harmonici, da kažem od 60. godina, na ovamo, da sam ja sve moje tadašnje dečačke idole želeo da zapišem muzički na jednom CD-u. Tu se nalazi Mija Krnjevac, tu se nalazi Radojka Živković. Tu sam odsvirao nekoliko kola od Krnjevca, odnosno jedno kolo od Mije Krnjevca, našeg velikog. Naravno, nisam mogao da ne odsviram i da odolim izazovu da se prošetam malo Negotinskom krajinom i Vlaškom krajinom. Jedno od kola je ovo. Premda, ova homoljski vez, ova numera je ovaj, u stvari jedna obrada ruske, odnosno rumunske stvari koje je svirao Žorž Zamfir. Ona se zove Sirba Lui Pompeu i tu su Rumuni me ovako malo i napali na YouTube-u kad su čuli to, ali meni se baš dopalo zato što je to naš jedan frulaš odsvirao na ovaj način, Velja Kokorić, i meni se baš dobro, znam ja da je Zamfir to odsvirao, da je to jedna rumunska folklorna numera, ovdje je dosta to promenjeno, ali meni se baš dopalo ovako kako jeste naš čuveni frulaš Velja Kokorić odsvirao, jedna obrada, i smatrao sam da je to šarmantno da stavim tak kao tako na CD.
2: Inače, samo za tvoju informaciju, kćer Velje Kokorić je u direktnom kontaktu sa Georgi Zamfirom, koji živi sada u Americi, u LA. Evo imamo jednog ovdje čovjeka,
0: Vladu Jacobija, koji se stvarno javlja.
1: Da, znam i čerku njegovu, ona je muzički obrazovana.
2: Floatistina, jeste.

0: Darovnica.
1: To je jedan, jedan od načina na koji ćemo mi da skrenemo pažnju na muzičku produkciju Radio Beograda i na taj kolorit koja muzička produkcija može da da narodu, ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji. Biće istaknuti naši izvođači koji su već poznati, poput Miroslava Ilića, Snežane Đurišić, ali i mladi pevači koji stopama velikana naših kreću u izazove lepe srpske pesme i upravo su oni iz škole Radio Beograda koju vodi naša dama Merima Njegomir. I eto, mi smo kao Narodni orkestar podržali tu priču i mislim da će se to dešavati jednom mesečno, što je dobro, u organizaciji Radio Beograda i muzičke produkcije. I prosto to su stvari za koje sam ja i došao Narodni orkestar i za kojima se rade.
2: Znači, to je u stvari i promovisanje mladih talenata i negovanje muzičke baštine. Jeste. U isto vreme.
1: Jeste. I taj Radio Beograd, koji je zaista jedna ikona bio ne samo u Srbiji i Jugoslaviji staroj, nego i na Balkanu, i prosto jedna škola, sad pričamo, on ima više segmenata i slojevitije, ali mi pričamo o muzici, gde u nedostatku škole i Akademije za narodnu muziku, da podsjetim naše drage slušalce, bio Akademija Radio Beograd zajedno sa Carevcem, zajedno sa Vuletom Jeftićem, sa velikim pevačima kao što je Radmila Dimić, Bisenija i tako, da ne nabrajam ih, Dragoje Lazarević i tako dalje.
3: Bora Ilić, bili su tu
1: sjajni ljudi,
3: naravno,
1: sjajni.
3: I Žarko Milan.

0: Imali smo baš u emisiji Pevaj moju pesmu uključenje, gdje Nedžad Salković govori o tome koliko je bilo važno slušati Radio Beograd.
1: Pa on je jedan od ljudi koji je ostavio dosta snimaka i smatram te snimke vrhunskim koje je naš Nedžad, mogu da kažem naš, jer je on postao...
2: A i on Radio Beograd smatra svojom kućom.
1: Jedna od ikona, pored naših srpskih pevača, mi smo u Bosni imali velike majstore poput Safeta Isovića, Zajma Imamovića, Zehre Deović.
0: Nedeljko Bilkić je tamo.
1: Nedeljko Bilkić, naše Nade Mamole Beograđanke, da ne pominjem, velika imena. I prosto, ja kad je tu pitanju, ja ne mogu da ne pominjem. Imali smo Makedonce koji su dolazili da snimaju Radio Beograd, kompletna ta ekipa sa Sarajevskim, Nikolom Badevom. Žao mi je, Kiril Mančevski je mlad, umro, veliki makedonski pevač koji verovatno nije ostavio ovde snimke. Rekao bi...
0: Ima samo nekoliko.
1: Ja ne znam, ali ima dobro. Nekoliko. Prosto, čak, eto, ja, kad je muzika u pitanju, ja volim i Vojvodinu, volim i centralnu Srbiju i Šumadinac sam poreklom, to mi je osnovno, ali, kažem, kad je Sevdah u pitanju, ja sam tu malo osjetljiv, ja to volim možda čak i najviše.

0: Kako doživljavaš Balkan?
1: Pa...
2: Onako muzički.
1: Muzički ga doživljavam kao folklor, kao jedne razne boje folklora koje se prepliču.
0: Da li postoji na svetu mesto, ako uzmemo geografski, te površine koje je bogatije muzički od Balkana? Ja mislim da ne.
1: Pa mi smo poznati po tome da imamo sve najviše.
0: Ne samo Srbija, pričam Rumunija, Mađarska, Bosna, Crna Gora, naravno sa svojim elementima, Makedonija, Albanija i tako da.
1: Malo se hvalimo, ali tako je. Eto recimo ni manjeg naroda ni veće muzike, Makedonija je sjajna, ona ima tako divnu Bugarska. Vokalnu muziku, veću nego Bugari. Bugari imaju instrumentalno, Makedonci su ih potpuno prešišili sa vokalnom muzikom, ja to nigdje nisam vidio. Ovaj deo gdje smo mi, Srbija naša, imamo i tu na tom telu isto jedan mali Balkan, imamo Kosovo, imamo Vranje, imamo Vojvodinu, imamo Šumadiju.
0: Istočnu Srbiju.
1: Imamo istočnu Srbiju. Srbiju.
0: Imamo znači, Homolje.
1: Neverovatno. Znači, potpuno Balkanu
0: imamo
1: malo.
0: Zapadnu Srbiju.
1: Da.
0: Sa svojim elementima, pa čak i trubački orkestri juga i zapada, jako se razlikuju po postavci. Jasne. Samo u jednom instrumentu, klarinetu ili saksofonu koji se javlja u južnjačkim orkestrima, mi imamo potpuno razliku.
1: Tako je, Bosna isto jedan spoj tri naroda, srpskog, hrvatskog i bošnjačkog, muslimanskog, gde se isto prepliću. Ja moram da podsjetim naše slušalce da je Rado Jovanović bio veliki kompozitor bosanskih pesama. Kad sretneš Hanku i Jablani se pojavljaju, onda...
0: Dragan Toković.
1: Dragan Toković manje, ali tu je bio Dragiša Nedović, koji je komponovao Prođe u Bosnu kroz gradove i više u lijepom starom gradu. Bio je jedan Ismet Alebegović Šerbo koji je komponovao prelepe pesme, pa je onda bio
0: Jozo Penava.
1: Pa Mija Krnjevac, pa
0: Jozo Penava je bio pekar. Pozdrav za sve pekare koji nas slušaju, jer oni su nas stvarno najveći.
1: Jozo je bio možda jedan i od najvećih. On je, moram da kažem za ljude koji ne znaju, da on komponovao Moj Dragane, što me zaboravili. To mnogi ne znaju. To misle da je izvorna pesma i tako.
2: Za mnoge pesme misle, kao i za Čuvenu ružu.
1: Pa da.
2: Mi ružno precrtala to svi, apsolutno.
1: Pa evo, u toj nameri i zato što živim na ovim prostorima, smatrao sam da je jako bitno da, kako bih rekao, napravim jednu simbiozu na mom novom CD-u, balkanskih numera. Znači, obuhvatio sam centralnu Srbiju, moju Šumadiju, Makedoniju, Rumuniju i mislio sam i čak jedan šopski deo dole ka Bugarskoj. Naravno sve u mom autorskom maniru. I jako sam ponosan, ovako da ne ispadne hvalisavo, ali zadovoljan sam kako sam ga estetski uradio, zadovoljan sam sa formom, kompozicijom i prosto ne treba biti

Pokvari, a di sa mnoj, pa druga si mi struna ja. Duša volna, tako je teskoj, a noć

0: Kuc, kuc, kuc, kuc, kuc, evo mene na kaficu komšinice.
1: Jao, dobro mi došao, komšo. Izvoli, izvoli, uđi.
0: Da, hvala, hvala.
1: Znaš li ti da je ostavka imenica od glagola ostaviti?
0: Ma znam, uz ostavku obično ide pridjev neopoziva, ali još niko nije dao opozivu ostavku.
1: nije, a mnogi neće da daju nikakvu ostavku, naročito ako to narod traži.
0: Neće, a suprotno od ostaviti je uzeti. Za sad nema imenice izvedene iz tog glagola.
1: Nema. A kad bi je bilo, glasila bi uzimka. Uzimke nema u riječniku, ali se udomaćila u praksi.
0: Ma, udomaćila se ona svuda, moja komšinice. Uzima ko šta stigne.
1: Uzima, moj komšo. A statistika kaže da na ostavke najčešće pristaju oni koji imaju najviše uzimki.
0: Znam, a kad ih daju, uzima im se samo ostavka, a sve što su stekli uzimkama, ostaje njima.
1: Ostaje. Zamisli, jedna ostavka, a toliko uzimki.
0: Zato se ostavke i ne daju, sve dok ima šta uzimati.
1: Ostavka nije razlog da i danas nešto ne popijemo. Izvoli, skuvala sam kaficu, a tu je i još nešto.
0: Aha, tu je i moja najdraža komšinica. Ma ja tebi nikada neću dati ostavku. Evo, samo jedan...

vlast i mast. Ko hoće više časti, a manje masti, neka odmah ode sa vlasti.

Dilema. Da li smo veliki ili mali? Još je aktuelna tema. Znači li to da među nama normalnih više nema?

0: Demonstranti su se mirno razišli. Svaki je otišao u paru sa svojim policajcem.
1: Od nekih klada ni iver ne pada.
2: Kada političar govori istinu, ništa se ne čuje.

0: Ovo što ću sada ispričati vama, želim da ostane tajna među nama. Vjerujte mi, nije to za javnost širu, čak ni ovo što vam pišem na papiru. Jutros na vijestima jedan doktor javi da nisu mobilni telefoni zdravi. Baš sam se pitao šta se s njima zbilo, kakva je to bolest daleko ga bilo. Zato, za svaki slučaj što se ono kaže, odnesem telefon kod doktora Draže. Da mi ga pregleda i izmjeri vatru, ali me on posla Peri psihijatru. Tjerao ga Pera da žmuri, da diše, pa malo latinski, a po naški više.
1: Zdravlje mobilnog vam sasvim je u redu. Samo mu redovno uplaćujte kredu.
0: Kasnije saznadoh, mogao sam pući da mobilni ipak nije sve mogući. Jer dok preko njega vesno ljubih žarko, ona je na piće odlazila s Markom. Zato, moj drugaru, nemoj biti blesa i ne vodi ljubav preko SMS-a. Moj, neka ti slučaj posluži poučno. Ostavi mobilni, grli svojeručno.

nemoguće je korupciju procesuirati u realnom vremenu. Trebalo bi sačekati da zastari.

saznala da je struja u noćnoj tarifi 4 puta jeftinija od one u dnevnoj, preko dana sam batalila sve strujne aktivnosti. Veš perem samo poslije ponoći. Bojler, ma ne bih uključila preko dana čak i ako mi muž i dijete ne ostave ni litar tople vode za tuširanje. Kosu? Naravno sušim na promaji, jer pravo je rasipništvo uključiti fen za bijela dana. Sve što je potrebno za jelo i onako može da se spremi od 00 do 8 ujutru. Pa preko dana ne uključujem šporet ni za kafu, već je skuvam na malom plinskom rešou s pijace. Uprkos burnom protestovanju komšija, za vrijeme jeftine struje uključujem usisivač. A kad kupim neku umjetničku sliku, u to doba radi i burgija. Pošto imam opciju vraćanja TV programa, sve ono što sam propustila tokom dana, mogu na miru da odgledam tokom noći, po cijeni jeftine struje. Podrazumijeva se da i mobilni telefon punim tada, baš kao i eksterni punjač za slučaj da mi se baterija istroši kad joj vrijeme nije. I stvarno, od tada mi je račun 4 puta manji. Ali to nije jedina vajda. Osim što sam uštedila nešto malo novca, drastično sam obogatila svoj noćni život!

0: razgovaraju muž i žena.
1: I kažem ja tebi, dok sam ja tako prilazila, ali s desne strane... Ma prestani da zijevaš dok ti pričam.
2: Ama ne zijevam, nego pokušavam nešto da ti kažem.

0: Hvali se prijatelj prijatelju.
1: Dok ste svi vi početkom 90-ih imali samo tri kanala, mi smo imali čak četiri.
2: Četiri kanala? Kako to?
1: Pa tata mi je bio automehaničar.

0: Nakon vizite, medicinska sestra predaje raport doktoru.
1: Doktore, bolesnik u sobi 112 je danas mnogo bolje. Čak je i progovorio.
2: Stvarno? A šta je rekao?
1: Da mu je jako loše.

0: Đed savjetuje unuka.
1: Nemoj ženit udovicu. Ako je njega saranila, i tebe će. A nemoj ni raspušćenicu. Nije čovjeku odgovarala, bogomi neće ni tebe. A ni djevojku nemoj ženit. Da je što valjala, bila bi udata.
2: Pa, koga onda djede?
0: Pita unuk.
1: Udatu. Ako odgovara njemu, i tebe će.

0: Doktore, doktore, ja jako kašljim i teško dišem.
1: A pušiš li cigarete?
0: Ma pušim, pušim, ali ne pomaže.

srednjem vijeku velikodostojnici su bili blagi i popustljivi, pa su se bavili praštanjem grijehova. Za dobre pare davali su i napismeno da su moliocu sve greške oproštene. Što je pokradeno, nije pokradeno. Što je oteto, nije oteto. Pujpike ne važi. E, takvo otpisivanje grijehova stiče i kod nas sve više pristalica. Ode tako delegacija naših biznismena u sveto mjesto da traži oprost grijehova i da usput malo poradi na širenju svog bogatstva. Šta je 1.500 evra po osobi kada drugi plaća? No ništa, ništa. A tamo, na svetom mjestu, mogli su se Bogu i lično obratiti. Bace pare u vis i viknu: Bože, što je tvoje i narodno, neka krene prema tebi, a što je naše, neka padne nama. I padale su im pare, padale, padale, padale, pred Bogom oprane. Što je pokradeno, nije pokradeno. Što je oteto, ma nije oteto. Puj pike.

opet ubijeđeni da ljudi bez digitalne grbe najmanje jednom nedeljno posjećuju kiropraktičara koji im ručno poravnava iskrivljenu šiju. Niko sa sigurnošću ne može da kaže otkud nekim ljudima vrat bez grbe u eri mobilnih telefona. Ali nauka svakodnevno napreduje, pa uskoro možemo da očekujemo i odgovor na ovo nimalo jednostavno pitanje. A kad naučnici otkriju uzrok njihovog problema, i ti nesrećnici će konačno moći da nabace grbu na vrat, kao sav normalan svijet. Eto, pozdravlja vas vaša Živkica.

0: Jednoga dana dođe nama istorija.
1: Pomoz Bog, braćo Srbi i sestre Srpkinje. Dođuh i ja, vaša istorija, najzad kod vas. Vi me očigledno najviše volite i cijenite, jer samo o meni pričate i nema dana da se ne pozivate na mene. Pa evo me.
0: Mi joj lijepo skuvali kafu i iznijeli neko posluženje, ali jedva se uzdržavamo od komentara. Naša istorija, ruku na srce, ni na šta ne liči. Nekako ofucana, izraubovana, naborana, ma katastrofa. Ni približno onoj i onakvoj istoriji o kojoj mi pričamo, kojom se mi hvalimo i ponosimo. Iskreno rečeno, ta takva istorija više bi priličila nekom siromašnom, smušenom i nemnogo pametnom narodu nego nama, herojskom, mudrom i nebeskom. Jednom riječju, bruka živa.
1: E, stvarno ste me lijepo dočekali. Vidi se da ste gostoljubiv narod. A to vam i jeste glavna istorijska osobina. Zajedno sa naivnošću, baš ste mi simpatični.
0: Moralo se nešto preduzeti, jer ona takva nije mogla među svijet. A tek kad bi je vidjele komšije, ho ho. Draga naša istorijo, mi tebe zaista mnogo volimo i cijenimo i želimo ti svako dobro. Zato imamo za tebe jedan velikodušan prijedlog. U znak zahvalnosti za sve što si učinila za nas, mi ćemo ti organizovati nekoliko laganih i bezbolnih intervencija da se malo uljepšaš, da se malo središ. I tako ubijedimo mi istoriju da je za nju korisno da ode na plastičnu operaciju. Naši plastični hirurzi završili posao, boli glava, a poslije je prebacimo kod naših šminkera. Kad se pojavila, niko nije mogao da je prepozna. Proljepšala se, promijenila, ispeglala, ma druga istorija. Oho, takvu te volimo, ma našminkanu i dotjeranu.
1: Tako znači? Pa vi ste mene prevarili. Ja sam mislila da me volite onako kakva jesam. Tešku, mučnu, strašnu, zabrinjavajuću, poučnu.

0: Ne, vama treba silikonska i vještačka istorija, koju ni rođena majka ne bi prepoznala. E pa neće to tako moći. Zbogom, naivni i nezahvalni narode.
1: I ode naša istorija. Ali, srećom, mi smo narod kratkog pamćenja, pa ćemo je pamtiti onako našminkanu i dotjeranu.

0: iako je bez adrese, plava koverta uvijek nađe primaoca.
1: I na kraju dva aforizma Slavka Marića iz Banja Luke.
2: Niko nema tako nježnu prirodnu sredinu kao mi. Čim se za neko drvo uhvatimo, ono se osuši.
3: Kad brod tone, pacovi prvi bježe. Samo se kod nas oni otimaju za kornilo.

0: Dragi slušalci, očekujemo i vaša pisma, obična kao i ona elektronska.
1: A pisati nam možete na dobro poznatu adresu. Zvrk, Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske, broj 9, 78.000, Banja Luka. I na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

0: Majstori gusala potvrđuju da su gusle okupljale i da se oko njih okupljalo. Narodnih zborovanja i saborovanja više nema, a povodi uz koje se mogu čuti čine se namjenski i nastaju na drugim ili drugačijim osnovama kao što su guslarske večeri. Ipak ta i takva okupljanja čuvaju od zaborava tradiciju koju su ostavili preci, priča Srđan Avdalović.
1: Živio sam u studentskom domu i imao sam gusle. I tako ja u hiljadu duša u onoj jednoj velikoj zgradi studentskog grada na jedan mali prozor koji je onako tek malo oškriven, čuje se zvuk gusala. I nije bilo uopšte malo puta da su, tako dok ja guslam, neko kuca, neko ne kuca, samo uđe pa vidi, pa gleda te gusle. Pa šta ovaj čovjek radi? Pa neko zna šta su gusle, neko ne zna šta su gusle. Nekome se to sviđa, nekome se to malo manje sviđa, pa kaže, pa šta ti tu sad nešto trljaš? A neka stvar koja je ovako na mene ostavila najveći utisak, jedan dan sjedim ja u studenjaku, guslam i kuca mi neko na vrata. Ja onako već znam što je došao taj putnik namirnik. Kad stoji na vratima dečko sa onim bijelim štapom, slijep čovjek, Marko se zvao, odnosno i danas i sada se zove, i kaže, brate, ja sam čuo, znam da su to gusle, ne mogu da vidim, ali meni se to što ti radiš jako sviđa. Jel mogu ja, molim te, da sjedem kod tebe, da ja slušam, da pipam, da vidim šta je to što ti sviraš, kako izgledaju te gusle. Tako da taj dan sam svirao za njega, potrudio sam se da mu to malo objasnim, da mu nešto odguslam. I znam da je posle toga me pitao kao da li mogu ja da budem slobodan kad god te čujem da dođem. Ja sam mu rekao naravno, i tako da par puta je on ne vidi, ne zna koja je to soba, ne zna ništa. Ali kad on prolazi i čuje taj zvuk gusala, prateći njihovu jehku, dolazi do mene, kuca mi na vrata i širi mi usni osmijeh.
0: S obzirom na to da je u pjevanje uz gusle utkana neprocjenjiva kulturno-historijska baština, Srbija je prije 2 godine pokrenula postupak za upisivanje toga nasljeđa na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine i dobila potvrdan odgovor u drugoj polovini novembra. Kao beogradski student i član jednog od tamošnjih udruženja, Srđan je prihvatio poziv da aktivno učestvuje u pripremanju potrebne dokumentacije za UNESCO.
1: Ja sam učestvovao, da kažem, na dva načina. Kada se spremala građa za slanje u UNESCO, ja sam bio jedan od ljudi.

ljudi koji su guslali, isto tako pričali nešto, davali neka svoja zapažanja. I drugi put, akcenat ljudi koji su se bavili tim pitanjem je bio da se što više fokusira na mlade ljude, na mlade guslare, na ono kome ostavljamo mi te gusle. Ne možemo mi gusle da ponesemo sa nama kad nas više ne bude. Bitno je da ima i posle Momira je ostao Srđan. Ja se nadam da će posle Srđana da ostane, ako Bog da, neki sljedeći Momir ili kako god. Bitno je da imamo kome to da ostavimo i baš to je bio akcenat.

0: U 15:14 u nedjeljnom radiomagazinu informacije koje nas ovih dana možda i ponajviše zanimaju. Čućemo meteorološki izvještaj. Danas je u Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra još toplije, a više o vremenu meteorolog Milica Đurđević.
1: Tokom dana je bilo pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Na jugu i jugozapadu je došlo do postepenog razvoja oblaka. U 14 časova Čemerno imalo 25 stepeni, 26 Mrakovica, Sokolac, kao i Ham, Pjesak, 27 Kneževo, 28 Gacko, 30 Mrkonjić Grad, Srebrenica, 32 Ribnik, Srbac, Foča, 33 Banja Luka, kao i Bileća, Višegrad, Doboj, Rudo, Novi Grad, 34, kao i Prijedor i Trebinje. Do kraja dana slično vreme sunčano, veoma toplo, uz umeren povremeno i jak vetar. Popodne i uveče na jugozapadu i jugu razvoj oblačnosti ostaće uglavnom suvo, a veoma slaba kiša moguće samo ponegde. Maksimalna temperatura danas od 32 do 37, više krajima oko 27 stepeni i Banja Luci slično sunčano, veoma toplo. Maksimalna temperatura danas do 35 stepeni. Narednih dana ponovni porast temperature u sunčano i uglavnom suvo vreme. Kratkotrajni pljuskovi su mogući samo ponegde, ali to će biti veoma retka pojava. Dakle, sutra sunčano vruće, maksimalna temperatura 33 do 39, više krajima oko 28 stepeni, maksimalno Banja Luci oko 37. Utorak, srijedu, četvrtak, slična situacija, sunčano vruće. U srijedu tokom popodne mogući su kratkotrajni pljuskovi, uglavnom na jugu i jugoistoku prateći brdsko-planinske predele. Maksimalna temperatura uglavnom će biti u rasporu nekih 33 do 38 stepeni, s tim što u utorak će biti čak i malo toplije, tako da ne isključujem da ponegdje bude ponovo 39, čak i 40 stepeni.

0: U 15 časova i 43 minuta hajde da čujemo i rubriku iz sporta koju nam je pripremio Dalibor Dafinčev. On je u studiju. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, veliki pozdrav tebi i našim slušalcima. Na početku o fudbalu, sinoć su odigrane dvije utakmice prvog kola Premier lige BiH. Mjeljinski Radnik igrao je neriješeno 0-0 kao gost ekipe Sarajeva. Međutim, ovaj meč igran je u Mostaru na stadionu Veleža zbog oštećenja travnjaka na stadionu Koševo. Trener ekipe Radnika Bojan Krulj.
2: Prvo ovu utakmicu smo imali mnogo kadrovskih problema. Imali smo onako u pripremi utakmice jednu zahtevnu, da pripremimo jednu zahtevnu utakmicu protiv ekipe Sarajeva koja ima neverovatan kvalitet. Da li sam zadovoljan bodom? Sigurno da jesam, ali isto tako mogu i da žalim za prilikama koje smo propustili večeras. Pa mislim da smo bili pod pritiskom i kvalitet Sarajeva, očekivali smo tako nešto, onako što je meni bilo važno da budemo disciplinovani i istrajni do kraja. Čestitao bi Sarajevu na fer i korektnoj igri i poželim sve najbolje u nastavku sezone. Mislim da ima još mnogo da se igra, ovo je samo jedan bod, utakmica naredna je najbitnija, tako da se spremamo za tako nešto.
1: Dobojska Sloga je na gostovanju kod ekipe Širokog Brijega također osvojila bod rezultatom 0-0. Evo što je nakon meča rekao njihov šef struke Perica Ognjenović.
3: Utakmica je bila puna naboja, ritma, ali jednostavno mislim da je da fali malo kvaliteta, fali malo pasa, boljeg, tačnijeg, sigurno da to možemo da popravimo tako. Međutim, prve utakmice su uvek ovako nezgodne, tako da možemo da podvedemo po to. Da što pre pohvatamo jedni druge, da što pre jednostavno namestimo tu igru što bolje možemo. Naravno, nov tim je, treba vremena, ali mislim da moramo, nemamo puno vremena za čekanje, znači moramo da idemo da napravimo što kvalitetniju, što bolju igru, da kažem da kvalitet ve izbede bude bolji. Mislim da je danas tu malo podbacilo.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca u odbranu titule u Premier ligi BiH kreću večeras od 18:30 kada na gradskom stadionu dočekuju ekipu Veleža. Trener Borca Vinko Marinović.
4: Mi u novu sezonu ulazimo sa ciljem da odbranimo titulu, da imamo najviše ambicije. Kao što i sami znate, nakon ovih evropskih utakmica starta i nova sezona, već u prvom kolu dočekujemo ekipu Veleža i sigurno da ćemo imati još jednu zahtjevnu utakmicu protiv Veleža, jer i kao što i sami znate, i Velež je igrao u Europu, dakle i oni su već u tom jednom dijelu bili i u pripremama, dakle sigurno da su imali malo i više vremena i pripreme za ove utakmice, ali što se nas tiče, vjerujem da ćemo spremni dočekati u utakmicu u nedelju i ono što je bitno jeste da su ovi momci, svi koji imaju ovdje na raspolaganju, jako dobro radili, jako dobro trenirali i vjerujem da će to pokazati u nedelju u prvenstvenoj utakmici. Sad ulazim u ovaj jedan gust raspored gdje počinje i prvenstvo, tako sasvim sigurno gdje imamo puno obaveza, nemamo puno vremena za pripreme utakmica. Ali ono što je bitno jeste da smo čitav ovaj period i pripremni dio i naravno i ovaj ovdje koji smo igrali u Europi, u evropske utakmice, da smo dobro radili i tako da imamo široki roster igrača i vjerujem da će svoj rad koji su uložili na najbolji mogući način prezentovati u periodu koji je ispred nas.
1: I dalje govorimo o fudbalu. U četvrtom kolu šampionata Srbije Crvena zvezda je sinoć savladala Novi Pazar sa 2-0 i vodi na tabeli sa 9 bodova, ali

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
0: Radio Republike Srpske.

0: malo više i posticaja, eto, tako, znači da ostanu mlađi, da ostaju više ovdje, da ne idu u inostranstvo, neke veće pogodnosti, rješavanju stambenog pitanja.
1: A dok se grad širi prema periferiji, u centru se gomilaju drugi problemi. Jedan od njih je saobraćaj.
2: Grad je mnogo ljepše i drugačije.

0: poražen. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije večeras će se boriti za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Stokholmu. Tim Srbije igraće od 18 časova protiv reprezentacije Finske. Početak finalnog susreta Španija-Francuska zakazan je za 20 časova i 30 minuta. Španski teniser Rafael Hodar plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Torontu. On je u osmini finala savladao Čeha Jiržija Lehečku sa 6-3 i 6-3. Plasman u sljedeće kolo izborili su još Italijan Darderi i Amerikanac Nakashima. Na turniru ne učestvuju Novak Đoković i Jannik Sinner, koji su prijavljeni za Masters u Cincinnatiju, koji počinje 13. augusta.
1: Pretežno je sunčano i toplo, sutra još toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
2: U 14 časova Femerna imala 25 stepeni, 26 Mrakovica, Sokolac kao i Ham Pjesak, 27 Kneževo, 28 Gacko, 30 Markunjić grad Srebrenica, 32 Ribnik, Srbac, Foča, 33 Banja Luka kao i Bileća, Višegrad, Doboj, Rudo, Novi grad 34 kao i Prijedor i Trebinje. Do kraja dana slično vreme sunčano, veoma toplo, uz umeren povremeno i jak vetar. Popodne i uveče na jugozapadu i jugu razvoj oblačnosti ostaće uglavnom suvo, a veoma slaba kiša moguće samo ponegde. Narednih dana ponovni porast temperature u sunčano i uglavnom suvo vreme. Kratkotrajni pljuskovi su mogući samo ponegde, ali to će biti veoma retka pojava. Dakle, sutra sunčano vruće, maksimalna temperatura 33 do 39, više krajima oko 28 stepeni, maksimalno Banja Luci oko 37.
1: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti. Političko Sarajevo najviše boli jedinstvo Srbije i Republike Srpske, izjavio Dodik. Željka Cvijanović prisustvovala u Sokocu obilježavanju krsne slave Saveza ratnih vojnih invalida.
3: Po prvi put objavljen snimak vrhovnog vođe Irana Močtabe Hamneja.
1: Fudbaleri borca večeras dočekuju Velež u prvom kolu Premijer lige BiH.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednik emisije Ivana Frank.

0: slušaju u ovom momentu i da čujemo šta ste nam za ovo nedjeljno popodne pripremili.
1: Naravno da se slušamo na raznim stranama sveta od i ovog programa, to je radijskog servisa Republike Srpske, sluša se i u Kanadi, u Australiji, što ja znam, a možda naravno i na nekim drugim meridijanima. U našem gradu je naravno sem ovih letnjih skema i kulturnih događaja po jezerima.

0: Poštovani slušalci, u 20 minuta do 18 časova ponovo ćemo u nedjeljnom radiomagazinu ugostiti Dalibora Dafinčeva i čuti šta nam je pripremio za novu rubriku iz sporta.
1: Veliki pozdrav tebi i našim slušalcima.

Dragi slušalci, muzikom Rufusa Wainwrighta završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Ognjen Jotanović i Tatjana Savić.

0: novinar, da sam ja tu. I onda on objasni da, pošto je kolega Svetog radio i za Glas i za Radio Banja Luku tadašnju, i on, on kaže, ništa, samo ako hoćete, vi imate prostora i nastavite raditi, tako malo pomalo i...
1: Radili ste za Glas Srpske, a

0: osnovi da pokrenemo novine čolice. Ja sam njega ubeđivo, kao i što su mene mnogi drugi, da nema uslova zato da mi nemamo ni kadra, ni financija, i da, a on se ponudio kao da financira, ja sam znao da on nema tih sredstava za to, jer to je skup posao, kao što znate. Međutim, bio je uporan i rekao, ako to nećeš ti, ja ću naći drugoga nekoga. I onda smo se dogovorili da krenemo, pa imali smo još prije nekoliko godina toga, počela je naš štamparija da radi u Čolincu. Duško Pejaković, prijatelj naš, znači profesor Momčilo Spasović, koji je bio tada direktor biblioteke i kasnije do penzije, i ja smo krenuli u taj projekat. Nije bilo institucionalno ustanovljeno, osnivač je bio Marinko Branković. 4-5 godina može se reći da nismo imali podršku neku od lokalne zajednice konkretno. Poslije se pojavljava pomalo i sada je, trenutno je sada, nakon 27 godina, možemo reći da je nije dovoljna ta podrška. Bez te podrške iz opštine Čelinac ne bi mogli novine da odlaze, ali to je neka trećina tih sredstava.
1: A kako se finansiraju
0: Čelinačke? Znači,
1: ako je to trećina, da li prodaja, mislim,
0: da, da, da, da, da. I pomažu privrednici, koji čelinački privrednici, kao pretplatnici. I on pomaže. To nije reklama, jer će na tih firmi ne rade za lokalno tržište. One rade za stranu, ali hoće da učestvuju to. I to je već 27 godina. Nije to slučajno, jer njima Čelinačke novine cijene. Ne, većina njih ne čitaju, ali on hoće da Čelinac ima svoje novine, da piše o svojim ljudima. I
1: o čemu pišu Čelinačke novine? Događaje i pojave, hronike. Vi ste i hroničar događaja u Čelinci.
0: Pa ja ovako, nakon tri mjeseca sam zvanično u penzionir, pa mogu da kažem, kada se prave lokalne novine, prave se isto kao globalne, kao politika, samo malo bolje. Piše se o kao i književnost za djecu. Kad kaže neko, lako je pisati za djecu, nije lako za djecu pisati, za djecu se mora pisati bolje nego za odrasle, pažljivije. Tako i na lokalnom nivou. Kad pišemo o nekom događaju, 90% ljudi koji su na tom događaju, on će to čitati. Tu se ne može pregont, ne može se ništa ni uljepšavati, svako ima svoje, naravno, mišljenje i tako. Ali, znači, piše se o poznatim ljudima, o poznatim događajima, o onima koji to sve zanima, i onda tu mora biti veoma pažljive. Ljudi su veoma osjetljivi na mnoge stvari. Čitaoci se navikavaju na nas kako pišemo, vide da se ne može baš svaki detalj koji bi on voljel da se to prikaže ili opiše, da zato nema prostora, a opet mi vodimo računa da ono najvažnije da se poprati i da bude u novnama, jer novne izlaze svaki mjesec. 27 godina, znači mjesečno, malte ne u dva dana da je to tačno, jer drugačije ne može da bude.
1: Koliko stranica imaju Čelinačke novine?
0: Imaju 60 stranica, znači. 60 stranica, što nije 64 tačno, što nije ni malo lako, da, 4 format, to je kao jedan časopis. Bavimo se, ne znači samo aktualnim dešavanjima, dosta pažnje posvećujemo kulturi, veći dio prostora posvetimo, i mi znamo da će to negativno utjecati na tiraž, nažalost, tako je. Ali bez obzira, ne podliježemo lošim ukusima radi tiraža, da crne hronike, recimo, time se ne bavimo se. Na kraju krajeva, činjenica da, znači, za ovih skoro tri decenije vlast u Čelincu se mijenjala. Nema partije koja nije bila na vlast. To je Srpska demokratska stranka, Savez nezavisne, Partija demokratskog progresa, sve ili u koaliciji, sve su bile. Ali ni sa jednom partijom ili sa odbornicima nismo imali nekih ozbiljnih problema. Bude malo neka ljutnja i sve, ali to se sve, mislim da, i to se često ja ističem i često se ističu, da doprinosimo, da su Čelinačke novine doprinijele napretku demokratije u Čelincu. Ni u skupštini opštine Čelinac nije bilo incidenata, ni jednog incidenta. Bude isto tako ljutnja, jedna druga se malo posveđa, ali sve se korektno se zadrža.
1: Da, jedno demokratsko
0: ponašanje. Demokratsko društvo, mi kažu, pa učestvujemo u tome, tome doprinosimo, ne zavjerujemo u nekakve, da sad podsjećemo svađu neke ili incidente, ili ne znam, niti ih mirimo, niti zavađamo, ali dešava se.
1: Koliko je zaposlenih u Čelinačkim novinama? Evo, vi za sebe kažete da ste i glavni urednik, i novinar, i fotograf, i kolporter, i lektor.

0: sve.
1: Šarenačke novine rade kao jedno, tako i jeste, udruženje građana. Kao kulturno-umjetničko društvo ili srpsko prosvetno kulturno društvo, prosveta, presudan je entuzijazam. Često razmišljamo i to se zna, kada da to postane privredno društvo, bi trebalo 15 radnika.
0: A, ne bi moglo sa troje četvora.
1: Pa, ako samo uzmete to što kažemo, fotoreporter, vozač, kolporter, financijer, znači samo to da nabrojite. Ima nas u užem tom krugu, već sam spomenuo profesora Spasojevića, Duška Pejakovića, znači vlasnika štamparije, ja, direktor biblioteke Jelena Ivanković, pa Boris Maksimović, sin moj. A imamo, pored toga, s vremena na vrijeme, ali imamo desetak saradnika koji imaju svoje rubrike. Vrlo često su to doktori nekih specijalnosti, stomatolog, pedijatar, internist.
0: Znači ima šta da se pročita, vrlo zanimljivo, da.
1: Ima. Mislimo da ima, inače ne bi, da nema, da nije interesno, sasvim sigurno da ne bi do sad opstale. Jer, kažem, isključivo su lokalni. Znači, ono, pod naslov, list o Čelincu i Čelinčanima. Tako. A ko hoće neke globalne teme, ima, hvala Bogu, danas

0: Boro, oženjeni ste, supruga Božana, dva sina imate, Bojana, Borisa. Evo, Boris je krenuo vašim stopama, ili tako?
1: Boris je
0: izdavačka krenuo, kuća, da,
1: Boris je krenuo svojim putem. Da, on je to sam izdavio. Profesor srpskog jezika i književnosti, srpskog i italijanskog jezika i književnosti. On radi, ja to radio i on u medijima i je objavio jednu zbirku putopisa koja, mislim da je veoma fina, doživjela tri izdanja jer je putovao po Evropi, recimo, išao i u Aziju i tako, ali jednu lijepu zbirku pripovjedaka. Bojan, mlađi, on je advokat, završi pravo, advokat, imamo unuku, Luciju.
0: Čuvate li unuku?
1: Čuvamo, da, kao i svi djedovi.
0: Kao i svi, da, da.
1: Kvarimo, da, da. Pa ćemo poslije prepuć drugima da popravljaju.
0: Da, mora, tako. Čime se još bavite, Boro, osim što prikupljate dokumenta, pišete knjige, imate li neki hobi, imate li, šetate li, putujete li i vi kao i Boris? Sin.
1: Ja ne kao on. Ja sam se opredio, on je više putovao i mlađi sin Bojan, je takva su vremena sada. Ja putujem dosta po Čelincu, znači po opštini Čelinac. Tako da mislim da nema zaseoka gdje ja nisam prirodom posla ili drugi kod prijatelja, poznanika i tako, ali najviše poslom i tako kad gdje god pogledam neko brdo, mislim da sam bio na tom brdu, u nekom zaseok, ne selu, tu sam bio i to me naravno, kad koristim priliku da negdje i odem.
0: Da li vas ljudi rado primaju u svoju kuću? Da li rado odgovaraju na vaša pitanja?
1: Pa do, za ovo vrijeme, koliko ja kažem, mislim, mogu se da Čelinačke Nove imaju, da su stekle poštovanje. I da, i one kažem, i one ko mnogo nije čitao, čuo je lijepe riječi. Jer se nismo imali ni jedne neprijatnosti, ni nešto da smo negdje, da smo kaže kao novinar zabrljali, da smo negdje oko nekoga se ogriješili. Tako da mnogi kome smo god ponudili, a vrlo često naravno nama drugi predlažu. Čelinac ima dosta uspješnih ljudi kao i svakoj sredini, samo da li se oni poznaju na lokalnom nivou. Čelinačke Novine tome doprinose. Kaže, ne bavimo samo Čelin, nego Čelinčanima u ma gdje bili. A ima, ja šaljem novine i u Kanadu, i u Ameriku, i u Australiju.
0: Što njima mnogo znači, važno je da nisu zaboravljeni.
1: Znači, da, i da, to je mnogima veza sa Zavičajem i naravno po svim evropskim zemljama. Ili u PDF izdanje, ili ovako da. U koverte. Mnogi vole, koji vole štampu i dalje, kaže, ja
0: volim miris novina.
1: Molim, da. Dobije poslije 20 dana novine, ali ne, kad izađu, ali da, ali ih dobije. U Čelincu je ovako, pošto živimo, mislim, lijepo je mjesto u Čelincu za razne hobije. Tu je lijepo živjeti i mi imamo jedan moto, Čelinac, da je mjesto za dobar život. I mislimo da jest tu. Iako se kao i iz drugih stanovništva iseljava, nažalost, ali u Čelinac se i doseljava posljednjih godina.
0: Imate lijepu prirodu, rijeku, blizu ste centra.
1: Imamo, vidim, ono što mene ohrabruje da se zadnjih godina sve više pokušava zaštiti priroda. Sve više i institucionalno i u skupštini, veći broj odbornika i građana traži da se zaštiti, da se od te divlje deponije da se očiste, da se ne dozvoljava svakako zagađivanje rijeke Vrbanje. Pa Vrbanja je danas čistija nego prije rata, no, što industrija je bila jača, tada i sve, ali priroda dosta nema onih svakdje od divljih deponija što.
0: Lijepo uređeno i korito Vrbanje u Čelincu, da.
1: E sad, mi se ovako ljutimo koji češće putujemo prema Banja Luci, a iz Čelinca se dosta, jer Čelinac je naslonjen na Banja

0: luku, to i kroz škole, srednje fakultete, rad,
1: pa i blizina, jednostavno
0: i blizina
1: je tako, da.
0: I mi kad kažemo, mi ne kažemo iz Čelinca idemo u Banja Luku, nego mi kažemo uglavnom idemo u grad, a to je u grad, to je, smatramo se dio Banja Luke. Sad trebalo bi nam brža jedna veza saobraćajnica i to se govori već dugo vremena da i svaki most ili preko Vrbanje ili preko Vrbasa malo nas ubrzava ili svaka raskrsca koja se uspješno riješi, brže dođemo jer bi htjeli lakše i bezbjednije, brže
1: da, i jednostavnije.
0: Da, i jednostavnije.
1: Da. Nadam se da će se to dogoditi.
0: Da.
1: I Bora, evo za kraj našeg razgovora, šta bi vi iz vašeg bogatog iskustva novinarskog i životnog, šta bi poručili našim slušalcima?
0: Iz našeg iskustva, ja kao više volim komentarisati kao konzument medija, kao čitalac ili slušalac ili gledalac. Danas je toliko toga različita su interesovanja. Ima mnogi su izazov, mnogo se šta nudi. Od društvenih, od televizija, od programa. Nekad smo mi svi išli na utakmicu lokalnog fudbalskog kluba. To je mlađe muške populacije bio neka, malte ne da moramo otići. A danas kad se tu gledamo te satelitske programe i ne znam, nudi Liga šampiona svjetskog tenisa i onda zanemaruje se lokalno. Mislim da šta god, ipak treba voditi reći o svome mjestu, o svojim ljudima, okrenuti se. Od porodice, od komšiluka, a ne previše gledati u vrh. Vrh države, nekakve svijet, šta se dešava u svijetu, a ne znamo, ili putovati na neke, ovo malo prije smo govorili o putovanjima, da mnogi da su otišli, vidjeli Nijagarne vodopade, a nisu vidjeli neke vodopade u obližnjem potoku. Ili, ne znam.
1: Kako ide ona izreka? Gledaj globalno, ponašaj se lokalno.
0: To je naše, da.
1: Tako nešto, bi bila poruka ove emisije vaše za kraj. Boro, hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
0: Hvala i vama i na prostoru i na želji da mu ustupite prostor.